0: Kesitipati.
1: Aris, kepanggihin pun ke watek pamucuk, pamucuk purini.
0: Maka ding darat pura.
1: Mina kadenyani de sang Prabu Drastra Rastra.

Kade asa punike daler kewentrenan ide sang Prabu Kuru inggih sang Duryodana.

mulih king mulih waluyo swarga lokane sone mageng ke catre sori nguripi sahananing bur buar.